0: Ja, Christer Behrens har vært der i 25 år nå med nytelsesfredag, men han er ikke tom for ideer, selv om du har måttet reise langt og lengre langt for å finne dagens nytelser.
1: Ja, en del av dagens nytelser er jo da fra Kvitfjell. Jeg kommer akkurat derfra, så vi har vært på. Jeg har gått altså over en mil først i förrgår och så över en mil igår alltså 2,5 mil så jag känner dig det som jag barnen kallar för hamstringen sa de någonting bakom så när jag går i trappet så är det lite tufft men jag är
2: du har ju drivit med hamstring i fjällen då av av godsaker
1: helt riktigt och det ska du få smaka på här nu för jag lagade lite tyttebärssyltetøy igår så det är inte det som är dagens tema för det är egentligen plommer men visst är det tar inte den jag fick upp tyttebärna här.
0: För detta blev väldigt lite syrligt.
1: Ja, lite syrligt och så ser jag att det är lite svarta bär i där och det är enten kräckling eller blåbär det har kommit med.
2: Jag har tagit lite av vart. Jag ser få som ett par blader också.
1: Ja, massa blader. Ja, ja, och så är det har jag haft lite socker och stjärnanis.
0: Ja, för det smakar tydligen
1: ska stjärnanis. Mm. Ja.
0: Ja, for den pimpet opp.
3: Mm. Men det sånn som holder lenge, eller det sånn du spiser nå i kjøleskapet, liksom?
1: Ja, altså, det er jo naturlig konserveringsmedie i tyttebær, så at den står seg lenge i kjøleskapet.
2: Tyttebær jo de perfekte bærene. For det første så holder de frosten, så gjør ikke noe du kan plukke utover høsten. Du blir ikke grisete på fingrene av dem, du kommer raspe av og give opp i. Og i tillegg, som Christer akkurat sa, de ferdig konservert. Ja. Så for et perfekt bær.
1: Det er perfekt. Det er bare ett bær som jeg har kjent til som jeg liknar, og det er multer også som konserverende. Men det fant jeg ikke noen. Men rart nok, vi snakker vel om tyttebær, men det er ikke det som er dagens tema, for dagens tema det er stekta plommer.
3: Som var bare en liten forrett.
1: Yes.
3: Og nå skal vi inn i hagen.
1: Nå skal vi inn i hagen, og det jeg har gjort nå, jeg har tatt i litt socker och lite smör i stekpannan så nu ska jag karamellisera sockret och så delar jag upp plommorna i sån jag tar ut 6-7 båtar utan sten och så ska det steka i den här alltså hade livet varit helt perfekt nu så hade du hört det stekljudet men
2: ja men det dyker nog upp efter vart.
1: Det dyker nog upp efter vart.
2: Vi kommer nog tillbaka när stekljuden är på plats och plommorna karamelliseras.
1: Ja, fint.
0: En dash Elton John uppe i stek

0: er nytelsesfredag, og vi har vært på fjellet og fått litt grann bær til forrett, og nå skal vi ned i hagen din, Christer, for det er plommer på menyen.
1: Yes, jeg har vært og kjøpt dem i butiken da, men vi har plommer i hagen, men disse er kjøpte i butiken, og det er verdens enkleste dessert. Jeg tar bare socker og smør og smelter det, og sen er det i med plommer som jeg har delat då i 6-7 båtar, og så karamelliseras om. Och det är liksom så enkelt. Och så tar jag bara lite krämost. Det som på italiensk heter mascarpone. Alltså jag har inte köpt mascarpone för att Tines krämgod naturell är, syns jag, lika god.
0: Ja.
1: Och så har jag piskat lite krämflöte med lite vanilje i sån.
2: Oj. Jag sprutar.
1: Det tutar åt alla. Jag trodde jag hade kontroll. Så ska detta bara röra samman. Så. Du får en sån här deilig liten... Jag tror det håller. Sån.
2: Ja. Hvordan ska det se ut när du är färdig?
1: Det ska bara vara lite sån krämigt. Och så,
3: så ska det vara kräm över hela köket.
1: Det blir lite sån, det var inte helt planerat. Men så är det sån här, du kan välja, ska du servera plommorna så som de är nu? Eller ska vi göra lite skojigt?
2: Skojigt!
1: Ja, vi tar det skojigt.
0: Det är skojigt ljud,
1: du hörde det ljudet. Det är vanlig, dejlig, god norska kvitt. Och jag tänkte att man kan ju bruka... rom eller någon likör, för exempel Cointreau, men vi kör...
0: Nu ska vi köra bil etterpå.
3: Så... Det är nog från min gamla chef att det här är.
1: Ja. Tyst nu, för nu ska det flamberas här. Så.
2: Häller den upp i kanten.
1: Ja, pass nu, för det plejer att ta
2: sig i...
0: Ja. Oj, pass på mig.
1: Är ni glada? 1, 2, 3.
2: Oj! Nu bränner det i panna. Det slår inte. Det bränner fortsatt.
1: Ja, mikrofonen går... Oj! Det brinner länge.
0: Ja.
1: Och det blir gott detta. Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Bränner du ut alkoholen?
1: Ja, det mesta i alla fall. Ja. Du kan köra bil, det är ingen fara.
0: Okay.
1: Du kör nog bara bedre då, för du är lite rolig. Nej, så ska man inte säga.
0: Nej,
1: det blir galen. Men det som är tingen nu. Nu ska jag ta plommorna på tallerken. Och så tar den här goda krämgoda osten som är blandad med piskad krämflöte. Och så har jag faktiskt, ska jag vara riktigt, riktigt norsk nu. Och så har jag lite havrekex. Du vet sån här, heter det? Bixit.
2: Ja.
1: Och så tar du bara och knusar det. Och så rätt över, rätt i stekpanna med detta här. Så blir det nästan karamelliserat det också. Så dejlig.
2: Ja, blir det egentligen dejlig? Svaret får du efter Ed Sheeran.

0: Christer Behrens er her som vanlig på en fredag, 25-årsjubileum i dag. Og Christer, du har vokst opp i Bollebygd. Var det mye bærplukking?
1: Ja, det var en del. Det var mest blåbær som jeg kan huske. Men som barn likte vel merke tyttebær så godt. Og selvfølgelig så var det mye slang, jordgubbar og sånt der, som i naboens hager og sånt der. Men du, se her, når jeg la i den... Brexit. Ja, så sög det upp all det sockret och smöret som är så där i där. Och den här är till dig, Björn.
0: Åh, tusen tack. Detta är alltså där plommer som du har karamelliserat.
1: Yes.
2: Och flamberat. Men hvis jag ska laga det här hemma nu i helgen, så tar jag som sagt plommer och smör och socker i panna, men må jag då, jag vill inte flambera.
1: Nej, du trenger inte. Det är mest för vuxen. Ja, okay. Men jag brukar ju hvis det är barn med så brukar jag ta bort lite av plommorna och sånt där för jag flamberar och det blir väldigt väldigt gott. Medan det kosar så ser det att jag håller på med någonting här, vet du vad det är?
0: Nej.
1: Jag håller på att laga en äkta tyting.
0: Tyting. Vad är det
1: på? Det är vad ska vi säga fjällets rackabajsare.
2: Ja,
1: det är rätt och slett det är tyttebär.
3: Vad är en rackabajsare bara för
1: det är något starkt och gott. Men jag tar tyttebär och så lite grann socker och det här ska man inte överdriva i flaskan och så häller jag på med akvitt. Och det är den som är huvudpersonen i det här så att vi tar mest akvitt. Oj. Och detta är då en tyting
2: en rackabajsare
1: så att den ska stå i en 3-4 uker men detta är bara för att man ska komma sig ut på fjället för när mor då ska locka barna ut på fjället så, eller på skitur så är det choklad och apelsin och alltihopa men far han må få sig en liten tyting vet du
0: så det
1: här, har mor en sån här i säcken då blir farsan med mig en gång så jag kan bara tala om här på mitt rullande köken det är så mycket sprit vi har lagat här så vi må ta det en dag men, för jag har väl limoncello och lite andra ting här, men
0: ja för den här, mycket du lagar små som lagas en stund och så glömmer vi det.
1: Så glömmer man av det helt riktigt. Men den här ska vi inte glömma. Vi kommer tillbaka om 4 uker så ska vi smaka på tyting.
3: All right. Då önskar vi god helg.
1: God helg
0: och 25-årsjubileum för Christer här. Liten hilsen från oss med några bilder och så i tillägg.
1: Nej men wow, vilka fina bilder och klämmar är det här. Ja. Du, jag blir i 25 år till. Jag bara varnar er.
2: Och nederst så står det sus.
1: Ja, det här blir vilken helg alltså.
4: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
5: The Harrigans span North London. And my job is to prevent that from changing.
4: Carl Sahari i den nya säsongen av Mobland.
6: What a walk! And give you a walk!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Ja, da kan vi ta neste.
9: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
8: Har du tenkt på noe merke, eller?
9: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det,
10: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
13: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavvel et dialektord for snop i Trøndelag?
13: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
12: Takk selv, Joker, den gode naboen.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
18: Dette P4.
19: Musikk så gjør deg glad.
20: P4.
21: En start på dagen som gjør deg glad.
22: Start to my toes, makes me crinkle my nose.
23: Til og med når vi siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
24: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen og jeg har veldig moro med programledere.
18: Lyden av Norge.
25: P4.
24: P4.
26: P4.
27: Musikk som gjør deg glad.
28: Man blir på en måte litt avhengig, så.
29: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.